ខ្ញុំអត់និយាយជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងពីព្រោះភារកិច្ចវិស័យដំណុំខ្មែរនិយាយតែនៅក្នុងអាស៊ីឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងទីនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានវិស័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងអឺរ៉ុបបើយើងមិននិយាយអំពីអឺរ៉ុបមិននិយាយអំពីបារាំងផងតែនោះនឹងឃើញទិសដៅដែរឬទេបារាំងបោះគំនូសកំពូលនៃអវកាសដោយគ្មានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកស្ពេចអិចចូលរួមបារាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ជះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅស្ដីអំពីនៃអវកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី9នៅខែនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅក្រុងប៉ាឡេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះជាលើកទី1នៃពិភពលោកដែលមានការរៀបចំនៃសន្និសីទនៃអន្តរជាតិស្ដីអំពីអវកាសនៅក្នុងចំណោមនៃប្រមុខរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំមកពីប្រទេស120ដែលបានចូលអញ្ជើញគឺពីលោកប្រធានាធិបតីបារាំងគឺថាមានគណៈប្រតិភូនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រសិទ្ធិទូកនិគមគឺថាគណៈដែលមានប្រទេស100ដែលចូលរួមនៃសន្និសីទក្សួងឧត្តមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅអវកាសបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅអវកាសអាមេរិកដ៏ធំៗចំនួន4បានលុបចោលមិនចូលរួមក្នុងគម្រោងកំពូលនៅប៉ារីនៅនោះដែលមានក្រុមហ៊ុនអវកាសស្ពេចអិចផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងអំពីបញ្ហានៃសាធារណរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺអាត្មានិយមសន្តិនិយមនៅលើពិភពលោកដូច្នេះសន្តិនិយមនេះគឺរោគជំនឿដ៏ពិតប្រាកដម្ដងទៅលិចម្ដងទៅកើតដើម្បីរោគភាពនិងចំណូលនិងចំណេញតែប៉ុណ្ណោះតែឲ្យភាពលឹងនឹងនឹងថឹងនៅផ្នែកខាងអេកូណូមិកនៅលើពិភពលោកគឺមិនប្រសើរឡើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយនៃកងទ័ពរៀងខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធគឺប្រើសម្ភារៈដ៏ទំនើបទំនើបបំផុតអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមនឹងប្រើអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានពីប្រទេសចិនដែលមានពីអាកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងទូគីហើយនឹងអពីពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងនៅពីក្រោយខ្នងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯសហរដ្ឋអាមេរិកយកអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឈ្នន់យកកងទ័ពថៃធ្វើជាឈានមុខនៅក្នុងកលៈជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បារាំងមិនមែនជាប្រទេសនាំមុខនៅផ្នែកខាងអវកាសដូចជានៃអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបារាំងចេញមុខរៀបចំនៃសន្និសីទនៃអន្តរជាតិស្តីអំពីអវកាសក្រុងប៉ាឡេនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកន្លែងដែលរៀបចំទីជាកំពូលស្តីពីអវកាសជាទី1ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះដែលមានបារាំងដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងអវកាសបារាំងដែលជាជួនជាតិខ្លួនជាអវកាសយានិកដូចលោកស្រីសូហ្វីអត់ដឹងដែលជាកំពុងតែចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបារាំងបានចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលទីភ្នាក់ងារនៃអវកាសនៅអឺរ៉ុបអឺសាគឺជាជោគជ័យនៃការបញ្ជូននៅផ្កាយរណបទៅក្នុងកណ្ដុងនៃតារាវិថីគឺសូរ្យគតិឬចន្ទគតិគឺក៏បារាំងគ្មាននៅក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពនឹងបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតឬយានទៅអវកាសដូចជា SpaceX ឬ Blue Origin ប៉ុន្តែមិនមែនជាមានន័យថាបារាំងមិនអាចនឹងរៀបចំនៃសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីនៃនយោបាយអំពីអវកាសទេបារាំងជាជំនាញនៃខាងរៀបចំនៃសន្និសីទនិងការប្រមូលនៅគៀកនៃប្រទេសដែលនៅក្នុងលើពិភពលោកឲ្យជួបគ្នាពិភាក្សាស្វែងរកអំពីកិច្ចប្រំពៃរួមជាមួយគ្នាដូចជាកិច្ចប្រំពៃនៅស្ដីអំពីអវកាសស្ថិតនិងកម្មវិធីនៅបញ្ញាសុបនិមិត្តនិងទឹកសមុទ្រហើយនិងសុខភាពជាដើមថ្ងៃនេះបារាំងបានផ្ដុំអំពីគំនិតនិង
nâng thua chìa mà chắp tia đảm bây rịp trong cầm nụp nâng cầm phút nâng chìa áp bạc tế bước tế áp bạc đào tu nâng tì xâm tay xâm khăn nâng xong chì vứt đề ru nâng bà chăm ngay tại bạc rô nô đây vốn bốt nâng chung bình tế phát đây để chui ở dương nâng ai nâng cầm nọt nâng tì tăng nâng thốt rút hơi tạ tam tên nâng áp bạc tế phát đây nâng bà phôn nâng dì kê chlai trong khí nâng xong ngay ní cứ bạc rô nô đào tu mình ai nâng khóa nâng bàn chập bốt nâng ốp bạc đẹp chấp nâng bật đang đôi chìa rút dương Akisani, nâng chả cho nâng plek tức nâng visay dô thi. Đói, tại tu nâng tí đô sông khăn, nâng pháp ra cháu đô dô thư xa, hay nâng ai bà ká đô có khlai tư chi, nâng cà lai bà cút nâng bà chanh đô nam nâng ất tà bùl khní, đô khlang rô viên mà hà bà tế ẩm náy đô chì chân, nâng Amerik hay nâng Rússi chết nam hay đá chì nâng mốc nâng nông visay à bà ká. Có vấn đề xong được sức ở ổn trả chiếc đó thông thông của nó mong. Cứ thay chiếc cầm nụp nơi cầm bùl stay ổng bí nơi áp bạc nơi Paris. Cứ bắt đầu nơi áo cá đồn mê đất nôm nơi lưu bí bốc lục nơi ám bạc áo bí phía xa khí ở rốt bí thị để bạc bạc nơi áp bạc nơi áp bạc nơi áp bạc nơi dụt ra. Đôi chìa nơi xe tài cách nơi xong được sức nâng áp bạc sử thịt nâng áp bạc tay phim digital hay bạc cốp tự đoàn dụt hay nâng chạm ổn trả chiếc nơi cục lục đó trong trời mình mên bảo tế nè đại miên xa mặt tập hiếp mình chung cây ra nôm tới chia chắn chương kết hay nâng bật tên nút chia bật chắc để chia sử thị ổng nách nâng ca bà bà áp bà tay mình anh bàn tê hỏi áp bà ca nếp mình cố chia con này nếp mà hạ ổng nách để dốc tới bà bà bà bây mù lực thân chô thiệp bằng cô cầm riêng cầm hay thôi bà nơi bật tên để tương xáy chăm nách ai ở ca rồi chui rùm lệ khí nâng ảnh đủ xa nhà nơi cực nơi bật tên nơi phát đây để ách miên chăm nô nâng bà bà nâng tin chốc nơi phá bà giọt áp bà ca đốt đốt khí hạ kì ca thế ni nơi áp bà ca mình mê chia sơ mơ rộp bà giúp bà chanh khí hạ kô mình mê chia ca mơ sất mốc rộ bò nơi bà tên mà hạ ổng nách nà mùi để chia cô đây đó thông nơi sân đất nơi tì công bà ri viêm nó khóc khí ổng bí chạm nơi lớp hẹn đây đối chạm sơ mạ cung đối chạm sơ hạ cung mình mê xâm rạp bực cú nà mùi rư bực cú phín mà lại nụ tê cứ chia xâm rạp tặng ổ khí có bần tay dương tới tay cờ rút chạm bạp nây xa mạ cung xa hạ cung tặng ổ khí đảm bây ai chia phát bởi cháu yếu rùm nì hai đại dương tới tờ tùa sqôl mần mên đảm bây chia cừm nì rư chia rộ bó rô xì nây bực cú nà nơi nì hai đại dương bằng chạy hai bằng chạy tiên nơi ai bằng chạy bà lo nơi ca cầm núp cầm bùl nơi ai bà ca dạy bê bì thang ngay nơi nơi khăn phở tế bà răng ca phê ngay bút ngay bà hôn ngay tiết đọc nơi bà thiên nhiên tập đây bà răng bàn ảnh chơi nơi khăn áp phở tù nơi bà tế đại chương chất mà rơi mà phay nơi khăn áp phở tù phú đại mạ chê bà mốc rốt nơi rốt tha bị bà hơi chế nẹp bì chia xa nơi ai bà ca chế nếch cứ trên phía kỳ đại chế phân này nơi ô xa cam đại chô rùm nơi kết cú nơi à nạc cút nơi ai bà ca tiền ốc nè chúng sống chúng đi ở phía ngay đại bắc nơi cầm pool nơi tỉnh công Paris là sắp tới nét cơ sở Amrit bắt chấp sai thác cơm hôn ai và cả thông thống robot Amrit chấm nôn buồn đại miền SpaceX miền Blue Origin cứ chuyện đám cứ tháp đâu chất cứ tháp lấy một châu rùm nơi không sân nơi sân nơi Paris Vinh bảo tam nơi nét cơ sở Paris tháp Politico sẽ tập miền để tụt sập bắt thác cơm hôn ai và cả Amrit để chia tràn đôi chia SpaceX đám bay bắt chấp châu cầm áo kia châu một nơi không cầm nôn nơi cấp bốn nơi Paris cứ chấp bốn để xét tập viên miền đẹp miền này tha xem ở nước ta control nội dung bay nhà áp cả Europe mỗi bên tiền bắt tạm để xét tập viên miền Europe bản khai tại chiếc cúp bờ trên nơi nơi crom hôn áp cả nơi Amrit nơi ngay anh đã cột lớp pinu cách nơi phía xa nơi ca cầm núp nơi cấp bốn nơi Paris đã để khi miền châm nô nơi tư sản nơi visa Europe Amrit nơi city đây cả áp cả có vấn đề mình thấy đông person để bằng cái châu sập đàn này cơ bản phải chạm pin là crom hôn SpaceX cái mà hai sẽ thấy Elon Musk cứ bất chỉ cả lúc trong nơi tầm nơi nơi Paris men có vấn đề giang nào có đòi có Paris nơi tại bắc thủy trong họ nước pháp cũng tổ tu nơi mà nước group này lực này hay chỉ crom nơi Africa nơi America đó thông thông miền buồn cứ thay SpaceX để miền vật miền cứ miền crom hơn nơi America nơi sinh tiết cứ thay chỉ biết tiếp nhận nghe nơi NASA robot America ban trả lời thả nâng mọc châu rũm ba nơi dây nơi bà tết đến nơi chấm ní áp bạc này cứ thả krai tài phí rú xí nâng cố rê khá chướng cứ mần trách bàn anh chơi nơi vật thầm yên mà hạ âm nạch chân nâng ẩn đi cứ bàn chún nét tâm năng rộp bọc luôn ở châu rũm nơi kênh bạch chung cơ bùl nơi thị cổ Paris đầy bì áp bạc này phong tài ta
គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីអបកាសនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះគឺចុះផ្សាយនៃក្រសួងព្រៃសនីវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាបណ្ឌិតជាអ្នកគំនូបនៃកពុលនៃអបកាសដ៏សារៈសំខាន់នេះនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនៃព្រៃសនីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាមធ្យោបាយដើម្បីអាចបង្ហោះផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនបាន5ឆ្នាំនៅ5ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំបាទសូមស្លេះត្រឹមនេះ

dương nị dây phía sọc mai đối chứ nè chúi xâm đắng khuyên phá cây ở nộp đại khá luôn phong trong phần lật đôi khá luôn ai rứ dương rung trăm tân tân mờ cái này phát phút để tăng nọt đại rốt tâm tay cửa xung phí xa này cứ tu kẹp mình cũng cứ tháp bàn bà răng anh chơi ở châu rùm nơi sân là sất này ân tra chết đây bị áp cản nơi tì krong Paris nơi ngay tì bùm bùn cả nhà khai chân nam phí bôn mà phê bùm mùi nơi ngay tì đập khai cả nhà chân nam phí bôn mà phê bùm mùi thằng ngay này chỉ thằng ngay tì đập bay đôi chân này rùm lông phí thằng ngay rút cho hơi cứ thay để bất tâm yên nơi không sắc cặp nơi cặp trông nơi ân tra chết chấm rùnh ông phí xa ca chấm mùi chết nách cú nơi ân tra chết nơi các công hôn nơi ai cả chút nơi ông phí bất tế để không vì sai ác sức cho tất cả bất chí miễn mà hãy cho ta khá luôn đại chìa ca phong phong phá lật nơi bà kai rô nộp đòi khá luôn ai nơi thang ngay à nạc cút ní cứ thay bất tâm phú nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông nơi cặp trông n